Aumea ka aina la ahia aina ke ke hina o aine ka pu o gu ka o kana ka eli eli ka mahina ai o